0: i ly. Hva er det de er redde for med denne skjenkinga?
1: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
0: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
1: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for ethvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
1: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
1: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
0: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 reknet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
3: Nei, det jo en utvikling som bekymrer

0: som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som er under utvikling, og også hjernen er under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det er også veldig avhengighetsskapende.
1: Hvorfor øker denne bruken?
0: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som er inne og får hjelp i helsetjenesten. Og vi har også analyser av avløp. Sånn at det er mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er. Og det er veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
0: Ja, det finnes hjelp. For det første så er vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da er det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de er, og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk er det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk er ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det er viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
0: Helsetjenesten er der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt er flere nå som er så avhengige at de trenger hjelp, det er jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vitnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
2: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun er glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det er jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
3: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
3: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett i hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
2: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kommer frem under den forklaringen som er av interesse for retten da?
3: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige, om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen, som kommer i morgen.
1: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst pekte den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at 2 svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
4: Nej, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte 2 kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
4: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det 2 rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her 2 falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
1: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
4: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
1: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste 2 dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en 500 000 innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
5: I dag besöker kongeparet Bayern kommune I Nordland och kollega Monica White Martinsen följer besöket.
6: Ja, festen är I full gång här I Bayern kongeparet sett och får med sig kultur och kunst och glada människor här I 26 grader I Bayern omkransa av fantastiska fjäll. Och en av dem som allerede har varit på scen och hållit tal, det du Bjørnar Brendbo och du hade en gave till kungen. Vad var det?
7: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturligt att ge han en flue, en äkta bejarflue. Så det hoppas vi han sätter pris på.
6: Kanske vi må få se den flua som kungen ska få.
7: Ja, den är en äkta storlaksflue och jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflue. Ja.
6: Beierelva jo en god lakseelv, kan vi si, og kongen hadde nok lyst til å feske, men nå åpner jo ikke elva før den 13.
7: Nei, dessverre, det klaffet ikke akkurat denne gangen, altså. Men vi håper jo at at likevel så den kan han kanskje få en fiskeopplevelse I Beierelva en gang I fremtiden, selv om han gammel. Så. Ja.
6: Det har vært, som jeg sa, et fantastisk vær på hele turen. Vi stoppet jo I Saltstraumen, der de avduket kongebautaen. Der var det også veldig mye fest og musikk. Og nå ser vi det barna som danser til kongeparet, og Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt, og da gjenstår det bare fire kommuner I Norge, to I Trøndelag og to I Telemark. Når vi ferdig her, så skal kongeparet få lov å besøke en liten stavkirke. Den bare 11 meter høy, laget av en og samme mann. Han 94 år I dag, så det ser vi frem til alle sammen når kongeparet skal besøke den kirka og 94-åringen som har laget den. Hvordan det å endelig få besøk her som den siste kommunen?
7: Ja, det stort, altså, og det ser vi jo på folkeoppmøte. Folk har vært engasjert, og folk positiv, og det har stor betydning for Beiarn. Det som sagt en liten kommune, og vi avhengig av sånne positive impulser, altså, det bidrar voldsomt I lokalsamfunnet.
6: Han sjef for Beierelva og laksen her. Gleder du deg til laksefeske når det over?
7: Ja, jeg gleder meg til laksefeske, og bygda full av folk, altså, så det artig. Ja.
6: Lykke til videre.
7: Takk skal du
1: ha. Vitus apotek har problem over hele landet. Kunder får hverken betalt eller hentet ut resepter, skriver NTB. Pressevakt I Vitus apotek sier til adresseavisa at de har iverksett nødprosedyre for å utlevere manuelt for de som trenger viktige legemiddel.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Miljøstiftningen Bellona sikret videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs og at Bellona hadde slitet økonomisk I flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan I går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
13: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet. Det for lov til å fortsette miljøkampen.
14: Når du nå ser dette I perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
13: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har det så styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, det sa Fredrik Hauge, og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
15: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld, og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
14: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
15: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
16: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skottet ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendinga skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
16: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått trukket tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen LY, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i LY, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
17: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
1: Men det er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode.
17: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bortifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
17: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
17: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
5: Kommunene ikke forberedt på eldrebølgen, det viser en rapport fra Riksrevisjonen. Oppgir at de mangler tid og ressurser til planleggingen. Unge nordmenn på Europatoppen i kokainbruk, norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs i siste liten, hentet inn 13 millioner kroner forrige uke. Du følger NRK Nyheter, klokken den har passert 15. Eldrebølgen her, men kommunene langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
18: Det mange ulike forhold som vi avdekker i denne rapporten, blant annet at det behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten god nok. Men det viktigste vi ser, det at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som nødvendige til å øke antallet eldre.
19: Vi har jo visst i mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi er i en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet i denne situasjonen?
18: Det kan virke som mange tror at det langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi altså midt i eldrebølgen, og kommunene ikke forberedt. Det alvorlig.
5: En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utgav seg for å være en frivillig arbeider. Med falskt navn, en e-post og et KI-generert bilde kom hun seg inn på herregården som blant annet eies av kona Ed. Der spiste hun pizza med statsministerens innerste sirkel og bar ut et kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom seg også lett inn på de rommene som statsministerparet bruker. Säpo, sikkerhetspolitiet i Sverige, sier at de er ansvarlige for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården. Og da skal vi se på været.
20: Det en nydelig dag mange steder i Nord-Norge, og temperaturen har kommet seg over 20 grader mange steder i Nordland og Troms. I Sør-Norge så er det en helt annen værtype. Det grått og det vått. Det har regnet mye på Sørlandet og også på Østlandet og Vestlandet i dag. Og for resten av dagen så vil nedbøren etter hvert begynne å avta på Sørlandet. Det blir fortsatt enkelte byger utover ettermiddagen, men i kveld så blir det oppholdsvær. Etter hvert også noe lettere vær både på Vestlandet og Østlandet sent i kveld. I Trøndelag så vil det gradvis skye til utover ettermiddagen og kvelden. Kommer etter hvert litt nedbør inn sør i Trøndelag. I Nordland og Troms mye pent vær, i Finnmark enkelte byger særlig i øst. Og på Spitsbergen en del skyer etter at det har vært en nydelig dag i Longyearbyen. Og i morgen så får vi en dag med bygevær på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Og det sendt ut farevarsel for lyn for deler av Østlandet, og det gjelder i morgen ettermiddag. I Nord-Norge så blir det en ny fin dag i Troms og Finnmark. Enkelte byger får vi på Finnmarksvidda, og etter hvert så blir det økende nedbør sør i Nordland, særlig da sør for Saltfjellet.
1: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
21: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 reknet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
22: Nej, det är ju en utveckling som bekymrar som du säger, och det är ju fordi vi vet vilka hälsoskador bruk av kokain ger. Vi är kanske speciellt bekymret för de unge som är under utveckling och också hjärnan är under utveckling, och då ger detta hälsoskador som man kan ha med sig hela livet, och det är också väldigt avhängighetsskapande.
1: Varför ökar den bruken?
22: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er, og det er veldig lett nå for unge Och få tak I kokain nå med sociala medier så kan kokain ofta bara vara ett tastetyck unna och det bekymrar väldigt.
1: Vad slags hjälp finns?
22: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette I det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol I helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud, sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
22: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengig at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drepet svenske Malin, har søstra til Malin vittnet I dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på I sin forklaring?
0: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen ble det startet drapsetterforskning. Reporter I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte I retten I dag?
2: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende I perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med I disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var I hvert fall hennes synspunkt.
0: Hvordan fremstod hun I vitneboksen under forklaringen?
2: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært I hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett I hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
0: Det var også en behandler som vittnet I retten her I dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
2: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige om hvordan han vurderte Vangen, de hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert I, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer I morgen.
1: Den drapsdømde barnepika I Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nu har den svenske riksadvokaten sagt nej. I 2004 blev kona til pastor Helge Fossmo funn død i heimen til paret i Knutby utanför Uppsala. Barnepika blev dømt for drap. I fjor høst pekade den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotta mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-årene i Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drepne i september i fjor. Svensk politi knyttet drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
3: Nej, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
3: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I den här konflikten mellan de här två falangerna som de kallar så har det varit nästan 30 drap sedan 2012. Det vi hört i retten idag är att många av de som har mistet livet i den här konflikten är oskyldiga folk som har varit på fel sted till fel tid. Barn har blivit drept i den här konflikten. Det har varit massa skytepisoder, sprängningar och allt knyttes till den här konflikten i det svärt lilla geografiska området här i Göteborg.
1: Och den norrman som då står tilltalt, vem är han?
3: Altså, den här nordmannen är en sørlending i mitten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det här tidspunktet hvor drapene ble begått. Han är kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det här. Han är på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hade blod på skoene, han var beväpnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
5: En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utgav sig för att vara en frivillig arbeider med falskt namn, en e-post och ett KI-genererat bilde kom hun seg inn på herregården som bland annat eies av kona Ed. Där spiste hun pizza med statsministerns innerste cirkel och bar ut ett kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom så också lätt in på de rummen som statsministerparet brukar. SÄPO, Sikkerhetspolitiet i Sverige, sier at de er ansvarlige for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården.
1: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
4: Nå har vi kommet til stedet der
8: dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
9: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Eldrebølgen her, men kommunen langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økninga I antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
18: Det mange ulike forhold som vi avdekker I denne rapporten, blant annet at det behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten god nok. Men det viktigste vi ser, det at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre I årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som nødvendige til å øke antall eldre.
19: Vi har jo visst I mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi under en, at vi I en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet I denne situasjonen?
18: Det kan virke som mange tror at det langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 en vekst I antallet eldre over 80 år på 50%. Vi altså midt I eldrebølgen, og kommunene ikke forberedt.
1: Miljøstiftinga Bellona sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag. Før I veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk I flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan I går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge sett pris på støtta.
13: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske giver har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet. Det for lov til å fortsette miljøkampen.
14: Når du nå ser dette I perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
13: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor det så styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst I møte.
15: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom. Men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det en stor jobb som står foran oss.
14: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
15: Ja, vi skal forvalte den tilliten som gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne I en sånn situasjon igjen.
1: President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale I Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut I Libanon på søndag. Trump skrev I sosiale medier I helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
4: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være I fred en ukes tid I stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
4: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport I morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget I VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer I støtteapparatet til Iran. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Ja, Kristin Ødemeier, generalsekretær I Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
17: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har I vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
1: Men det ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
17: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
17: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss I vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer I en tid hvor man går inn I skolefri, man går inn I en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
17: Men veldig ofte så fortsetter den festen og tar, man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
1: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
21: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 reknet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
6: Nei, det jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som under utvikling, og også hjernen under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det også veldig avhengighetsskapende.
1: Hvorfor øker denne bruken?
22: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten. Og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
22: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelper, ikke det et positivt tegn?
22: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengige at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. Den drapsdømde barnepika i Knutby-saka håper å få saken gjenopptatt. men nu har den svenske riksadvokaten sagt nej. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastoren.